0: Volvo Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, publicity skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar negak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandia di disik dan waktu. Bak Karnival tu ilah melihat kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajaran Malaysia engkau sijil tinggi persekolah Malaysia boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi takkan terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman mitihkan pemutus proses engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang metuju kali waktu diatur ngambil pengemli yang memberi penerang agar abang niat senentang kurs engkau peluang gawak kalau ditanggup sidak cemah hilang. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya. Tak ke batang pengawak, kita mai penanggul ngambil sidak di hari. Nak masa hari ngeduit buat kos dan nak tumayu peluang pengawak. Serta nyalih ke sidak ada tinggal peluang gawak ke mana, pengudah habis pelajar. Program tu diatur Persatuan Intellectual Perubumi Sarawak, Perantis. Tengah kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Etek Bintulung, Jabatan Pembangunan Kementerian Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulung, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Skill, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak,

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

22 Julai, Hari Sarawak. Pada hari ini, Sarawak diberi mandat untuk mentadbir negeri sendiri. Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, pembangunan Sarawak lebih tertumpu kepada rancangan pembangunan 5 tahun di bawah pimpinan Ketua Menteri Pertama, Datuk Steven Kalong Mingkat. Peruntukan besar disalurkan untuk membina jalan raya, pelabuhan dan lapangan terbang bagi menghubungkan kawasan bandar dan luar bandar. Dalam sektor pertanian, Sarawak mula memodenkan sektor pertanian dan getah. Untuk menggalakkan integrasi kaum, Sarawak melaksanakan program integrasi nasional. Pada era 80-an, pembangunan Sarawak beralih kepada falsafah politik pembangunan. Satu pendekatan yang meletakkan kestabilan politik dan pembangunan sosioekonomi melebihi perbalahan ideologi. Kini, selepas 64 tahun, Sarawak membangun dengan sangat pesat PCDS 2030 diperkenalkan, pembangunan pasca COVID-19, membawa Sarawak bangkit setelah menghadapi ancaman COVID-19. PCDS memberi fokus untuk memulihkan semula ekonomi Sarawak melalui bidang pembuatan berteknologi tinggi, mencipta hampir 200,000 peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kesihatan dan menjadikan Sarawak negeri moden yang hijau. Selamat Hari Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalai.

0: Bimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Bimbang FM, pasti di hati, 11.33 minit pagi. Baik, saya kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini. Rabu 7 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 22 Julai 2026 Masihi. Baik, saya mulakan bagi anda yang tinggal di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Waktu Zuhur 12.26 tengah hari. Waktu Asar 3.49 petang. Waktu Maghrib 6.36 petang. Waktu Isyak 7.50 malam. Maksudnya waktu Subuh 5 pagi. Dan akan berakhir waktu Syuruk 6.13 pagi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Melati Haji Morni dalam berita ringkas Sarawak FM. Golongan saintis dan ahli akademik diseru terus meneroka inovasi serta pendekatan baharu bagi menanangi cabaran keterjaminan makanan dan penjagaan kesihatan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kerjasama antara ahli akademik, saintis dan industri penting dalam menghasilkan penyelesaian yang mampu memberi manfaat kepada masyarakat sejagat. Langkah itu kini dilaksana di Sarawak melalui penerokaan penanaman padi perennial di Miri yang mempunyai ciri seakan-akan beras basmati yang kandungan kanjinya lebih rendah serta baik untuk mereka yang menghidap kencing manis. Projek itu contoh pentingnya golongan saintis dan ahli akademik perlu terus meneroka kaedah baharu dalam melakukan sesuatu. Sekiranya projek itu berjaya, pasaran bagi produk tersebut merangkumi kedua-dua pasaran halal dan bukan halal. Beliau berucap pada majlis perasmian Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 di Kuching. Sebanyak 2,000 ekor anak ayam diserahkan kepada 23 penerima menerusi program peningkatan ekonomi bagi peternakan anak ayam Dun Bukit Saban semalam. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Embas, inisiatif itu bertujuan membantu penduduk menjana pendapatan tambahan melalui perusahaan ternakan ayam berskala kecil. Ia sekaligus menggalakkan pelibatan komuniti dalam perusahaan yang berpotensi meningkatkan pendapatan isi rumah. Bantuan disalurkan bukan sekadar menyediakan modal permulaan, malah menjadi pemangking kepada penerima membina sumber pendapatan secara berpingkat melalui usaha berterusan. Adun Bukit Saban itu memberitahu demikian menerusi kenyataan yang dimuat naik ke Facebook rasminya. Sejak tahun 2023, inisiatif bantuan anak ayam di Dun Bukit Saban telah memberi manfaat kepada 1,200 penerima menerusi agihan hampir 60,000 ekor anak ayam. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar bersama Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi menghadiri Majlis Kesyukuran Sambutan Hari Sarawak 2026 yang berlangsung di Masjid An-Nur Sibu malam tadi. Keberangkatan tiba kedua mereka disambut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Datuk Dr. Juanda Jaya serta Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rafai. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah sebelum diteruskan dengan bacaan surah Yasin, zikir mahaban serta doa kesyukuran. Lebih 10,000 peserta menyertai program Unity Walk sempena sambutan Hari Sarawak 2026 pagi tadi. Program yang diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang itu diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Turut menyertai program berkenaan ialah Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Warisan Menteri Kabinet Sarawak. Bertemakan Sarawak Maju Makmur, Unity Walk bukan sekadar aktiviti riadah, malah menjadi platform mengukuhkan perpaduan, menyemai semangat patriotisme serta menghargai sejarah pemerintahan sendiri Sarawak yang disambut setiap 22 Julai. Para peserta berjalan sejauh beberapa kilometer mengelilingi laluan sekitar pusat bandar Sibu sebelum kembali ke dataran Tun Tuanku Bujang. Unity Walk merupakan antara 7 acara utama yang disusun sempena sambutan Hari Sarawak 2026 dengan kemuncaknya ialah Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat yang akan berlangsung malam ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Radio Tàu.
1: Kali kayak kena na? Di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma lup miak ngejing lup met berbahaya. Mepat kudang E. coli, Salmonella, idi Hepatitis A. Ia panak miak ngejing layak burur, wan lemunun. Inan ngadu ratna lup met ini, ticu tau patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun berut ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado burur mu, ratna lup met mebura. Nalikan ticu mu,

0: Tua Kampung. Oh, Tua Kampung. Dok di muyu TV Astro di?
1: Ah, nun lukinan mo rasang-rasang lagi mudawat.
0: Oke, ngitun ku dok di muyu TV Astro di widih, Tua Kampung. Pianingar na dua anak-anak, bala-bala Bang Rijo tau di. Ali, Ali mo bala da Bang Astro di pom?
1: Bura, pauci mudawat. Nakalik mo bala di talulu kerja Bang Rijo tau sa nila di? Ngimun liwa aja bulan satu di saluran Estro walu tudu aja di pengaiga. Ya mo, tau miak ninger lama ba RTM klik di My Freeview TV nakini.
0: Oh, jadi pa ninger lama ba RTM klik lamu yun ni?
1: Mo, ninger lama ba RTM klik.
0: Do, di.
2: Download kasih RTM klik lama ba Google Play. App Store atau Huawei Apps Gallery. Kerana nyak ngingar siaran Radio Time.

0: Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion ringgit tahun ini sekiranya harga pasaran semasa kekal. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Anggaran itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar.
1: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum Kerajaan Persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Malaysia bersedia berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan haji dengan negara Islam yang berminat mencontohi sistem pengurusan jemaah haji yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH. Kerjaya TH dalam menguruskan jemaah haji bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, melainkan mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji termasuk di kawasan Mina dan sebagainya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan memasuki hari kelima dengan Pakatan Harapan PH memperhebat gerak kerja bagi mempertahankan pentadbiran negeri. Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dijadual menaiki kempen buat kali pertama hari ini menerusi empat program di Ampangan, Paroi, Sikamat dan Senawang, merangkumi sesi bersama masyarakat dan belia serta ceramah perdana bagi memperkukuh sokongan kepada calon PH yang diketuai Datuk Seri Aminuddin Harun. Dalam pada itu, Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad memaklumkan sebanyak 5 kertas siasatan berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan dibuka sejak 18 Julai hingga semalam. Dalam tempoh sama, 9 laporan polis diterima termasuk satu kes khianat membakar bendera PH di Felda Kepis Kuala Pilah yang disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Setakat ini, 173 daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik telah diluluskan manakala situasi keselamatan sepanjang kempen kekal terkawal. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka memberi manfaat besar kepada usahawan menerusi perluasan pasaran dan pengurangan kos logistik sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Syahar Abdullah berkata ECRL bukan sahaja menyediakan rangkaian pengangkutan moden, malah mewujudkan peluang baru dalam sektor logistik, pergudangan dan perindustrian di sepanjang jajarannya. Kemudahan itu membolehkan usahawan menghantar produk dengan lebih cekap serta merangsang sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Prestasi perdagangan Malaysia yang kukuh pada bulan lalu mencerminkan daya tahan ekonomi negara serta pengukuhan kedudukan dalam rantaian bekalan global. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata peningkatan ekspor khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik, semikonduktor serta keluaran petroleum membuktikan produk tempatan kekal berdaya saing di pasaran antarabangsa.
3: perkembangan perdagangan dengan ASEAN, China, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah menunjukkan bahawa produk Malaysia masih mempunyai daya saing yang tinggi dan kompetitif di peringkat global. Pencapaian ini adalah selari dengan RMK 13 yang menekankan peningkatan rencaman ekonomi di mana peralihan daripada aktiviti pengeluaran biasa kepada yang bernilai tinggi yang berteraskan konsep Made by Malaysia.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan menerusi Minggu Latihan Kebangsaan atau National Training Week NTW bagi membantu masyarakat meningkatkan kemahiran selaras dengan keperluan pekerjaan yang semakin pesat berubah. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp, Nik Surina Surya Nik Abdullah memaklumkan antara bidang yang dijangka mendapat permintaan tinggi ialah kecerdasan buatan AI, pemasaran digital dan keusahawanan.
4: NTW ataupun National Training Week, Minggu Latihan Kebangsaan ini ialah untuk kita memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk terus upskill dan reskill. Okay, kita nak setiap daripada kita ni ada kita punya iltizam untuk lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Objektif kita ialah itu dan melalui NTW, kita berikan peluang, pelbagai peluang untuk mereka menjalani latihan. Lebih daripada 5,000 kursus yang available dalam kita punya portal nationaltrainingweek.gov.my. Hasil kolaborasi kita HRD Corp dengan hampir 1,000 penyedia latihan dan sokongan padu daripada Kementerian Sumber Manusia Kesemua juga amat membantu untuk kita meneruskan program NTW ni.
0: Nik Surina Surya Nik Abdullah. Cubaan mengedar dadah gagal apabila dua lelaki warga Myanmar ditahan bersama 6,000 pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam optapis bersepadu di kampung Kuala Lah Gua Musang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, kedua-dua suspek ditahan selepas cubaan melarikan diri daripada pemeriksaan polis. Terus dirampas sebuah kereta dan 5 telefon bimbit. Kedua-dua suspek didapati positif dadah dan kes disiasat ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 6-1C Akta Immigration 1959-63. Beralih ke luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara rasmi meluluskan perjanjian bersejarah dengan Arab Saudi yang membolehkan negara itu membangunkan program tenaga nuklear awam. Pegawai Amerika melaporkan perjanjian berkenaan dijangka berkuat kuasa selama 30 tahun dan bernilai puluhan bilion dolar. Perjanjian berkenaan dirangka bagi memberikan syarikat Washington peranan utama dalam pembangunan infrastruktur nuklear Arab Saudi sekaligus mengehadkan penglibatan pesaing asing. Kuwait menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaan elektrik terutama penghawa dingin. Ia selepas serangan Iran ke atas loji jana kuasa memberi tekanan kepada sistem bekalan tenaga negara itu ketika musim panas melampau. Pihak berkuasa Kuwait meminta orang ramai berjiman gunakan tenaga bagi memastikan bekalan elektrik dapat disalurkan tanpa gangguan ketika grid elektrik negara berdepan ancaman serangan. Sukan badminton terbuka China, Malaysia mara kepusingan 16 lepas beregu campuran negara. Goh Soon Huat, Lai Shaven Jamie menewaskan wakil Jepun Hiroki Midorikawa Miyu Matsumoto 21-15, 16-21, 21-19. Ketika ini sedang berlangsung ngasi wanita persorangan Wong Ling Ching berdepan wakil Korea Selatan Sim Yu Jin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kawi Maranata Lalung Pian Maria Ucapan Do Ngeraya Aco Sarawak Kuan Amung-Amung Warga Sarawak Sebayang Idi Repetku Peletau Sebagai Rakyat Sarawak Mulun Bangarmuni Idi Sebulang Terawih Sarawak Maju Makmur.

Ajo Sarawak Lukruan Ngeraya ane 22 Jo bulan Tudu ulekinan melubat baru terawi rakyat patun sejarah ide identiti bawang ini. Banglak 1263 Sarawak napi maran pemerintahan sendiri kerap nata napasipu padba dengan tanah Melayu Sabah ide Singapura inan napad Malaysia. Ajo ini ruan ngeraya inan ngikit baru semangat kebangsaan ide kesadaran patun sejarah bawang Sarawak. Sarawak maju makmur.

Ejo Sarawak Lukruan Ngeraya ane 22 Jo bulan tudu ulekinan melubat baru terawih rakyat patun sejarah ide identiti bawang ini. Banglak 1263 Sarawak napi maran pemerintahan sendiri kerap nata nepesipu padpa dengan tanah Melayu Sabah idi Singapura inan nepad Malaysia. Ajo ini ruan ngeraya inan ngikit baru semangat kebangsaan idi kesadaran Pak Atun sejarah bawang Sarawak. Sarawak maju makmur.

0: Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
1: Kali kaki nanak, repun gulung beken mau ngecing bahaya kuan lun gulung, ia mau ia panang repun lun luk mekut repunina. Ngecekuina, ngekakalai ngulung, inan ngadau risiko, ngecak lamut-lamut kanser. Pat-pat napet, persekitaran luk melun, sihat pale produktiviti, ulun miak kemikit. Ngalap himat bantuan uka ngulung, lemaba www.jomquid.com.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pengakerja, tudo ujuk Selabah. Ningar nekai maya arang gawa.
2: Madamit FM 54.5 MHz Radio Town.
3: Hai, we Randy Achang William dan malah do ngeraya Aco Sarawak. Dapat ku boleh tahu do rurum dengan arang seburuk beken pad bawang tau lutap bang tinudo luk do meceng merukat.

Ejo Sarawak Lukuran Ngeraya ani 22 Ejo bulan tuduk pernah ulek inan ngeraga sumbangan idi jasa penguyut rapu pejuang-pejuang lukatun idi penak rakyat luk pengena temua pad-pad nenepad bawang ini. Ejo ini inan ngerawe idi mere pengiktirafan kuanda luk pengenenguit mula isu idi nengedalan bebat luk penting bang kemajuan Sarawak. Sarawak maju makmur.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Kesepakatan serta kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak terus memperkukuh kedudukan negeri itu sebagai peneraju pertumbuhan, inovasi dan pembangunan yang inklusif. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama sambutan Hari Sarawak hari ini. Setiap ikhtiar yang dilaksanakan digerakkan dengan tekad untuk mengangkat martabat rakyat, memperkasakan ekonomi dan menjamin kesejahteraan yang berkekalan. Garis panduan penggunaan teknologi kecerdasan buatan generatif dilihat semakin memberi kesan positif. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, ia dalam membantu institusi pengajian tinggi mengurus penggunaan teknologi itu serta menangani isu salah guna yang melibatkan integriti akademik. Tuduhan mantan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir menjual aset strategik tabung haji TH disifatkan tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 merupakan sebahagian daripada usaha menyelamat dan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut yang dibuat secara kolektif oleh jemaah menteri ketika itu. Unit patologi di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru bakal dinaik taraf dengan pembinaan bangunan baru melibatkan kos projek RM175 juta. Ringgit. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan, Dato' Dr. Muhammad Azman Yaakob, projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 itu akan bermula tahun hadapan dan dilengkapi dengan alat makmal yang moden. Selain dilengkapi peralatan makmal moden, kemudahan baru itu untuk menyediakan 125 lot parkir serta 40 katil wad kelas pertama. Amerika Syarikat sentiasa bersedia untuk penyelesaian diplomatik dengan Iran. Setiausaha negara Marco Rubio menegaskan Washington juga terbuka dengan perbezaan pandangan daripada Tehran. Rubio juga mendedahkan Iran telah berhubung dengan Washington serta secara langsung dan tidak langsung bagi meredakan ketegangan yang berterusan. Keutamaan Washington kekalkan penglibatan yang konstruktif dengan syarat sebarang komitmen yang dicapai menerusi diplomasi dihormati. Sukan pasukan Mobile Legends Bang Bang Malaysia Selangor Red Giants SRG menyasarkan kedudukan podium pada kejohanan Piala Pertengahan Musim bersempena Piala Dunia Isukan bermula hari ini di Perancis. Penolong jurata SRG berkata para pemain komited untuk mengharungi setiap lawanan tanpa memandang rendah terhadap mana-mana pasukan pada kejohanan itu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

sebab mia berita yang bolo-bolo. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim nak ucapan selamat adau Sarawak timur seluruh rakyat pagun ite. Beliau marah hasil kerjasama rapot olot perintah federal mea perintah Sarawak pagun ite lam alan yang tagu untuk jadi pun kemajuan, inovasi mea kemajuan yang inklusif. Juga ucapan lam Facebook no, beliau marah setiap usaha nal untuk ngemaju martabat rakyat, nagu ekonomi serta menjamin kesejahteraan yang berterusan. Beliau ini nak harapan supaya semangat Sarawak maju makmur segulai sejalai. Tarus nagu hubungan perpaduan. Nambah suang kemajuan setengah masa agu yang lebih moncoy untuk Sarawak mea Malaysia.

Jati tatap anak Sarawak. Walau pidombo jati lama saite. Ino meses gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkaitan adau Sarawak. Leo getah selidak rakyat untuk terus melera identiti semangat kenegrian mea perpaduan untuk kemajuan pagun. Pengistiharan adau Sarawak laku akas Kepala Menteri Sarawak mula pehen Sri Adenan Satem lam 22 ngada bulan turu arono untuk na peluang timo seluruh anak Sarawak ngeramai adau bersejarah bumi kenyalang nyugut cara masing-masing onjok ngira pirombo lam masa ite. Leo ani geta karayat ngamal cara iau sihat sebab kesejahteraan setiap individu jadi pun timo kemajuan Sarawak yang bertarusan. Dr. Sim Maraneno lam masa bertuntut lam program mano artis turu dodo berkaitan adau Sarawak lam Kuching Dondom Kumai. Program ini nimung lebih 1,000 ngulun jelah mengalap bagian meyak manawati 1.6 km sebagai simbol perpaduan meyak semangat adau Sarawak.

0: perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ni, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun maklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan menjelaskan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2028 dengan kemajuan fizikal keseluruhan projek itu kini mencecah 87.86%.
3: Pada hujung tahun ini dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek LPB Sabah.
0: Tambah beliau, Kementerian Kerja Raya akan terus memastikan pelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Sdn Bhd dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Mengenai cadangan, mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi masjid dan surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
5: patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini penting yang harus diberi keutamaan kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
0: Beliau berkata demikian pada program Bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira 100 ribu ringgit. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat dengan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategi yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa P. Lazaro berkata peningkatan hubungan kepada perkongsian strategi komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global. Angka korban dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Paritan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokona Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Pelawanan seterusnya bakal menyaksikan peregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuqia. Manakala peregu campuran Chen Tangji Clarissa San dijadual menentang gandingan Jerman Marvin Sidol Touch Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscar Kekenan bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand Lamphun Warriors dan menjadi pemain import baharu Sabah FC. Sabah FC telah menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pen Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.